0: ministry prayer. We are going to intercessory prayer this
1: week. Mina yo dey o meto dia fondo eto me.
0: Just like you have.
1: And the day a cheche se son ha de meji do po me denvie. Oh ha, ho kona meto eyin. Ye o me wako ye o kuno Jesu kedi hore gato eto mble bule. Mina zo de ta fondo e. Do ye mara mo ya agbapo ka vi to gboji zo ni to mara do so pe. O je die ye ni do khode e ma ndo anu do khode honu fe to ni ma do kuno ma ti krisi akwe to ma so ga hunre but no tin do o gbe menu de ti do le popopo ye ko evo yin do mi do gbe to wa da gbe ran lo e de mi to da gbe wa da gbe to le po da ihon me ma ni ne do bon o wa da gbe ton de tin to na hunre bo a jobo won a che nu mo ko to mo hunre me wa da gbe to kere tin do ma ti kristi
0: the people that no have time
1: gbe to do mo ma do ga me na jiho ye ko yet in the whole plan of deca via way now don't talk on door I'll hold the more I'm happy to buy it the way me now don't worry that you are to edge you know don't even know what you see what God you go to that day but my leg of the jewelry hold it
0: why don't you pray now
1: it's out to a mother hold it baby but pali wa hote po juwako bo pali wa hote bo tindo hule gante po juwako kenu tuwe ra juwa ta fonwe dikela jesu ni ite medo baza tuwe meni pe nina do tole po se bo wana o yogbe ma do po do ade ma yi yado me blo egbe ma yi wwe da za si azaye ma yi egbe mo chikba eba ti azaye jirobo na nebo jo ma dike ka edi akob israel to de mi pono dito ome mito ta fonwe Etindo nususu de jere ni do ne vo jena bodo jo jele ko ti ne ti gba e ma ko pon gbo dale hore gato e gbe ka so gba si o jo je si azana ye tun do ne vo jo so agojo e go do to me ka bi so nyado to me ani le ko do jo me da to to ete do mu de pe de to ten ja do we ba ma do inu kan to bi gbo me bo ko lo ya pada pa lo po de so lu kan to we na jo en do drawe po bo gado beto ego O jele so na ye ndo ko de vive to ha to me O jedi na do dinu ku me jiwo ya weto O jedi jio do mi ko de khlami mi wa de mi to kla je pa ba pe pole na na gbo je mi O jede ako ta ye pa ju te ju ago igodo mi le ko wa de na he mi do wa si odi ago je go to kunu bo de bo pa ya to le po ko de pa ni don to po adike ye mo nyira do to ha to me bro Mudeni mapo bo khula kale di nyado ni do beto de ti de ba jodo ye di gande do nu kan to ali gbigbo to ji sa ese bo o ta de ma si ga nu ya lo ke to ku godo o ku wa yan za po do gbeto to de wa do na mo de we do o je di e di an to gbe na do ne bo do so nyado to me o je o je ti na wo na do de kan to agojo e golo to me o je di e ye ni to si ga se jiwe o to nu gbono yin yin me po do do to po do gbe za to de po na za ta yon gbe mele po e te e je wo ya we ni do wo we se so te me gbe gboton do ji wo ya we gbe to me hun e to e gbe mo ye yi do po to mele me de jwe na hun e ga to fi to e gbe ho ji o ton die me ate o ho ji o ton de me yi lo do ho ji o ton na do do ye ni do mo hun e ga do mo tun do te do se a fa se nu he me je da no le kenu bo de bo dike na jwe ni drawe ko to egbe e da to amado do kuno bo okuno o to fi egbe mo na do do to ero ko jiwo ya weton ke di me jiwo to na wa na do ku je gboro aka beton de na lo wa so gbe sa to me ho tun do teton o ho kun gato de na ala wa na i ha to na do yi o ho beton lo ni na po ma da o po de vie mi na ye na so na ra ni o je dagbe dagbe zidodo de wa do po de gofla we gbete na jire do akanto wonu na je run do po de ye do jire we gbete na do so jire han la ye ga o je die na mi do na no na mi to po ma da o po ze a lo to da po to e bi saki to me bo ze de pe pe di a he wa po jo po do aga na mi ni bo ko de do eji oto mi jura ko me do ko na nu da ho de ba ya te gbe mi to me po mi na dia so na mi elepo so susu dia do na mi mi he pe vide wa ho to me mi ko dede mo ani do na nu mi he wa nu kan to to egbe to jesu ri ko me mo so do ko ga mu po do ani je ani je ji do ji na jo mi to gbe za mi to me a wa no to do asio de mi to to jesu ri ko me mi o de te apolo yen to me henu na si apolo na gba pa mi to yin do je dewe ana honu kun bo ze drado apolo me bo so wa de donu kan to o de iro to edu polo me mi na be ra o ko ta fun re do jio de go na mi o jio je na do tin to fit to egbe e la wa lu da ko to gba sa mi to me ke jerun jare bo kenu to bo ke da ho now be na yen po ye po ni do go na we bo go na yen na do wa nwe e si awo ko wo lo te na ye to egbe na do mo to we yi o de na to gbo mi to awon rin ton mi ra ko de na o to gbo yin arun gbele po ton bi bu do bo sabu si we ta ko nko awe bi a fo do ko atun ko awe ton edo ayan po do le po na funrin bo le ko do jiwe ode podo a khovi akota le poto na se jiwe nkan na khodu le po okuran ton we ewe so ba si otogba to akota le po ji mi na ode na kota yon ton le po desole okuran wa na do won le ayon le po ga beto de pepe de gbe yi nuri na ko le gato de jesu he wa ayon me lani mi na ode e ba si togbo ayon le po gbelon fi popo jiwe ni tra o vi beto to le popo when gato ayo bele po me jeri drag beto le po to akota le po me to hene le po me do beta le po to kole po me do jonja le me do ye po afran le me po me ho le po me to ayo bele po me mi ni ko de when gato na ayo bele le po do jo no so bo ke jesu do wa ho me ni ko de vive vive a ni don la ni do mo hore ga na to akota ayo to le po me na beto le na e do mo ku je godo ye do jo hore ga toton ene wa Jesu Kristi ai go ai ba le po ton po na do fondo be na jiwe ya we ni na do no le na ne bodo so na do tele me yo me ko juwa so jiwe no ko le po na le ko wa we mi ni ko de na ko ta yo to le po do jijo ho jiwa to ni du a holu to ai hon gbe a ho bi jijo to na du a holu to ai hon gbe le po me ke lo to bo de

Jesu ikome mi ko dete o de na ne gbo to mi to gs mi to bible do mi to efisenu si wo ta kilo po afoko woro po to me e do na ye poro na ye do na ogbe mi na ye do ke omo tu e po tun gbi popo na do hen wa dagbe eyin o ho christ to yi yin yo na gbo mi na o de na ne gbo to mi to gs do gs na de do nu kan bo to mi sisa yoyo kan du eji o gbe po mi sisa po gbe so de to ti to so to de je to de be ai ma ten de jai ma ten de do to gbo re po de me bi e te le po jiwe da to wi wa so to da o u ga de do wa do dai na do ani do su po ni ho wa je ogba nu kan kero to bo da ne gbo to to da o ho wa pa sa me to da o do go mi na so ho de pe gbo me ti ku ro ton ne po bi gbo po to gbe se to me mi na so ho de gbo po a mi si satan o gbe di o ni ne ni do di ke na gbeto ni mo ku je ko jiro ton de

juwete wa edo mbele kota ya kome ni wapo nyo jesu krisi nwezo mwa mido mwa demo ee ikpe doko jame jato ya kawo mkosi kwa dali miyo su kaidi vieto lega na doko de gwale ne do jihwe yehwe na de do nukon bo na tingpo do ekpo bo de do nukon to devizo lome bo son ni agbogie to koto devizo de waite lome o de na gunta mi tole bi la o de na gun mi ton ni ada je odo mo e ti to je gbonu ne gbo to ton le to ayo gbele po me je na je te to ali ho da ho me do due de hiya bo so do pe na je na je gbo mi ti da de ko wa ile na fi e ko gitu wa ile po je na he me ile po lo to je na se me ile po do je si da pe ko bo na ye a u bo mu a u bi bo to ho je o to me do joy na dona I hope bolo to gbalo ho da ho dari mi a o na jisike de so jato ota ogun state de basifia hoji de na no do wa de visoro fifa jiku donato renga bo gbogbo jiwo to ko tun do de pa to yin popo do to jisike la si azale po gbe kerun to de jiwo ni wa zon jia o to bibi asati ta fere je fifu eton Jesu iko me mi o de te o to mi to pada bo to pa igorin kan to we na o fe de gbe de mi se to mi kan to mi ho de do mo e mi ko kan bi o le po ani si e na mi teji to Jesu iko me agba si o to da ko si o de mi to Jesu iko me mi o de te jale bo si ayin to asipo to eji mi ju adọ to be to le po na kan to po si se mi to egbe to to yin ko Jesu to me o pin mi to egbe to me me suru mi to so gbe awe to I group 2 mi so don do yo me so I me yo me mi yo le de ko to mi de joro mi to bo wa fi na si se mi to egbe si aza titan to awon ji fi de de egbe wa injire titan gunu ti re ye do egbe wo yan za titan bu ado wa bo si ayin to mi je jale bo si ayin to daga bo inde ba wa si se se gbe to egbe to bo inde egbe yan za titan bu ado wa ku e me jale bi asiga si ayin to daga do fi ade ya wa mo be jo ni bo do na we a fo si si awe to wa inde ma ri chite do geto eji na mi do mo do na we bo so si se mu do do me ne gbo to mi ton da ho wa nu kan to we je ni bo do na we ga negbo to de negbo to agunta dipale christian ito ayon bale epoton eyi ko me ko nodo bo ye tin to mi cheche do fi afonu e bo so he mi do ma donu do we gbon podo na si se mi to egbe ton de awa de donu kan podo mi wa susu gba po bo ana pulo to agwe me po lo da me jiri oto na gbe ji so ni to e de ana do mo ba si je na so gwa na we ga to jesu I come ali glato mi tole dan hewe ma pe video wa nkan to we ana wa da gbogbo kan yi ko to do me no e bi to we ma lo pe mo ara yi do ka owe ku da ho address to po phone number to epo ara so godo na ri glato mi tole fifo si seton do mi me go ye me mu kan to mi tole da mo ni yo me je ogbe to je de ma sa fo do bo boya me pa o do wa me he we do wa ba do njo ma na je we do na ko yi je oni do na we do jesu nko me bo si ayin bo yin ako iwe ma lo si se se gbe ameto mu ni ya so si se kon do poto de mi tin do te gbe o se de ja azako nu ku atoto to osun chi atoto e me me me sun mi to gbe o gbe ti ta me de group 1 ye na wa gbagada fi na kon do po si se toto no gashi awo ko ya te nu kan de ato me fi egbe awo to go to na no lenu ye to le to ye le awa kon do po si se mi toto to jisike godo o se gbe le po mi no tin do ko gbe pito we ja ire joja le po me ko po do joja le po yo po le po tin do pri e to ga ne me yo po le po joja le po ga to me na me ko le si ko gbe pri afm si nu kan to le po nu kan to ene le po ye so do mu kun do yo me po do yo su ni tin do pri e to ga bo so yi ko me ja do na me po le ga o so ya te zan gbe de ya za fo do nu ko awe to az Mais mes oreilles sont

0: me party where we.
1: You in particular.
0: Undo na ye.
1: The service today in Jesus.
0: Undo no do ye. To si se egbe ton me to Jesu in come.
1: When he said unto me.
0: Come.
1: Go into the house.
0: Come che na hu we na e do na mi do di ke mi ri ho jiro to me.
1: On
0: ho de do. Aya jesi se okuran ton na ito we to Jesu in come. Oto mi do pe na wo bo sen we oto mi do na yin ko to we na se mi do gbe na mi do de do mu kon bo to si sen we to mu gbo me bo do to bi gbo me ga mi do bi bi okuna do do ko po mi do le to fi egbe o fi to re me wi we ji we o ton le kede di me yi ro de ko do mi do wa le me le po do po nothing to we hold na do pa go na nkan to do gbeza mi ton me to Jesu yi ko me do ho to we ma do nu chi wa na do po do po mi ton le to gbe a wa mo ko ran asi o mi Jesu yi ko me mi ho de te je o ni to na wo jale bo si ayin to din demi to wa ki ki oho juwe oto me po di do oho ye oho lato po ojo do na ye ni wa iha to we bo se po oto di do na ko de lerun tin ye do mo se mi te e si ga yin dagbe to egbe boya so ga yin bo yin dagbe to so eja po ga do na do wo ya o na mi de le negbe na to je me mi te po gada na nu kan me mi to mi dobo layi oho de mi se lo he egbe mi to ko do dopon a o gba nu da ko e layin dopon fifo yin o beto o la gojo igodo ko gbe ne fifo o beto do na se nu do agona fifo o beto
1: Saul
0: ma nyo e awagbon godo de wona fun wo po ndo je fifo ne toni do wa e ma nyo adawe so me gbon godo wo po gbon godo de na tin to wo po do je fifo o gbe tantan modo koroga me de pepe ga ma nyo awagbon godo po te po gbon godo po ahutu zo de asu zo je gbon godo po da khule po gbon godo po te po gbon godo po de wa na tin do wa po ni do je fifo gbe tantan e so pa se awu anu da ho we na da we so me khule po to fifo gbe tan bo e ma pelu kun de go gangi awu anu po do e ji je gbon godo na fifo gbe agojo godo tan mi hi a o ta lo ma to Samuel ti ta ta gba wi awe to me mi na chi a we fo de le te me to ki ya mo fo to atoto Samuel ko yi o si o din bi e o ko ko wo to e fo de vision to dagbe ana fo to e dagbe ga Israel le po ko so vi bodi do lamba ye do do to da ho e ton titi me e ku kuku ma yi jona si nun jo ajeje gbeto dagbe leran ku ma gbeto nyina kan le ga sona ku Samuel dodo na ku ma wa dodo na solu so ku ga do ebe ku lo le rajo to gbenu we po ku to wa nu ena so joto ku lo godo podo o ya do me yedo to ene lo po me we yedo mo so lu ko so de ene le e tin to bi gbo keun si le po aze to sunu le po je gbonu so ayi gba loji we re na so lu le so a ko lu Samuel ko sami si sana e de Samuel sami si sana so lu jiwo ya go ne gbigbo devo jiwo ya go ne ayaye yo devo eyin medidi o Eme dia dana bolezu beto yoyo bolezu mu da yeyo mi do to lenu ye ho si ho gbe me do me mo foji we yin e ti do gbe yoyo gbe ma do podo so jire de lo me e to bi ba si nu egbe to dodo lo me mo foji le christian e mo foji le nu e da wa we e ba si bo e bo de nu popo de yin le gba si nu le po se so gro a holu ho eto me so to a holu eto me na te na ko le so a holu to a holu du israel to ji bo be fe bo de je gbonu e de gbo yo me tin to bi gbo keun si ton le po bo a se ton sunu ko won ton le po je gbonu so yi gba lo ji ahwa de vi ebe ahwa fodi put a finishing le wa fun agodego ehe e my tita awa tita de tin do die mo american le ko ti agodego dai finishing le ko je agodepo dai ti gba di e gba si gbongodo je nukan do beto to ki when me ho boto yan ho ko adoda pa ebe mi na pa mi dego bo mi so nyu e do nwe wa mi tele a fo sise de tele ze we mi te na do fi fo gbeton e ko to tin don se po mi nu de pe pe de a ko yin dai wa yi ne gbon dari e ton nu ayi to to egbe fi fo ogbeton ne te e vive fi fo ogbeton osunu fi fo ogbeton agojo egodo fifo peto po onuka bio to bigbo eyin keun si ton le si po fifo peto po nu gbigbo ri wa po fifo peto po mede mede he furu po fifo peto onyira fifo peto di onu wi wa di de o fifo lo se po na gbeto le po ye ma yan gbegbe je ya tro me na iteme gono fifo peto eyin agojo egodo po afo chi aweto din vie afo chi aweto ye do fi do when we saw lu do khola de vie ton le do mo mi bi yan nu de na mi ke tin do bi gbo keun si de na yen ni to yi ede bo kan bi o so ede de vie ton le so do khola edo dan babo eyo na dodo devi de note na nugo devi de mado mowe medagbe sunu kabi mowe nyonu devi de ma khonde po e ma edo ma ubibo mi ton devi eto se gba na do ko po na gbe jizo ni gbe ma do po do ton devi zon devi solo ton le de pe pe eto ma na ko do meda ho ah po do sisi de mi do na we po mo ako beje gbonu ako de gbeto ele de o metin to gbogbo ke si ton le we ako nya je gbonu dai to bibe ko ni to e mo de ado ti akoru na du to bibe gbe jiso ni to eji e te zo de vie bo ara to do emi ne kanu bi o to ye si yin du a he de we le do po do nu ko to e de vision wa to nu ko to le po bo abe le do de we mo we meda ho medu e me yanu bo aze de we le do pe po gbeto de ido mo nu e ye kan bi o a u bi boton di we ye te ye le ma to ru di ran gbeza e ma do po do a si gan bu do bo a we le dale ye ma si gan de onu kun so we ye ma si gan de we do aliji ye ma si gan do lola na we yin do ye sa te po na do do lola lolo boya po gbe agbasa e to to po ana bo to nu ku e to me yen dona wo domo ani di medena mi beto de de ti no gbogbo keun si ton bo e wa awa mo nu pacha do me do nu kuye ton me bo ya na fo adan do yeji po dukun di oso me po ye ka mo dona ye pon yo nyo wa lo to we ye nyo ko na ko be mo hun we do mu do we khra do ye ni ko nu ene ye do we khra do ani di nu mo ko ton wa na mi bo a ma si gando to ayi hla nye bo na he gbeto echofo na do beto lole de so gagwa lo na were desi galeko na we so nyina nu wi wa me agbe wana oho na me dagbe tole agbe wana se duo o se de o me de dale ji tole devie tole boda mo da yego na we de ti heti do big bo keun si ton do edeli wa fo chia non tore din vie solo so di ohun na ede boya u devodo boyi ewa po sunu si awe po po epo sunu si awe po epo amo emedo ye gokore do fi robo fi e na mo gbeto yi keun si na lo na we lo te azeto deyin woto ti gba ye yi po du epo e gaji ayan ta lo gaji ma agojo egodo to to han to nukuto mu e be blau e ogodo me si fi fo gbeza gojo egodo ton o tanu bo tita

si ojo masi gai ki kola dovo ke emani ga bodo ko bo so iko na me so gbeto de tin do bigbo a o bina de na do kan bi o mo fine dali bo ma ka bi o so okuru na de gba wa fo bi eran to ni e bo ma ka bi o so okuru na de gba ene o tu e hui bo gwa horudu filistine le hui sigba jiwo yewe za filistine le do hui jiwe hui bo gwa horudu do David visunu je seton de ah no heme bra gunu eh fifo gbongodo ogbe agojo egodo ton onu atowo mi na bere pon to fi kule pon po se meje je po e ba si azon ma gbo agojo egodo ton awe to te pon po kule pon eyin a o ta si eto agojo egodo ton po aton agreje po dudu ji po eyin alu ma we ta gojo egodo mi tita mi mo kule po po se meje je po e ke ba si ma se a ma ve agojo egodo ton ko ma le agojo egodo ton so lu ba si me yin agojo egodo ton ma tin to pongbo oju ago ipon dai e so fo agojo egodo devo agojo egodo to eto ko lesunu do mo eto bo eye ewo je ko jiwe otongo nu eso ga wa nu eso ga ne re po we ni do ni fun chitira fun mo damo to zame e si ga to David da fo na bo be mi na ku David se so ai home e ri no gbe me po ho me gbe po e do ri no gbe po to wa gbe la me po e to ri no po to onu ve u po e to ri ne po to ke do me po e so ri no po to gbe ni amo na David ton po ba si azon ma si ama ve go si agogo igodo kule po de wana me mo koton le po se me jije galatia si weta we po so afu eto kwe wia we to me nwe dwe te wa indo mo eyi na eyi nye so do nuko nye ko holi a yi zeto te nye hendezun nyina wato be ama mo nwe do mi te solu indo ye so fo gba bo so fo do nwe je lu kan da ye ko holi ayi a he de we su se me je to ma onira wa to yi do de we ji din bi egunu ye kede di christiani a wa bo nyo okuru na ye kede yi se do a ze o bezan tu na okuru na bo so leko se so nu le po de yin atan le po me nu le po satani ton nu le po de to so e ba gbigbo ma wele ton aleko di yin do ye so abodo kabi ye so abogba nu e ye ko holy aida ile po a he de wezun se meje to nyina wa to di vivogba nu e le de ye ko ho po fasudo dai eta utu ye do valole su do to bi beto christian si gbeji sori to eji boya esi ga do mo ama yi chicha do popo bigbo ma we po ni ma ihu e ko lo nu de pepe de bo yin de o fa su do dai bi ayun e yin do susu mi tan de injonja we na mi lesun me mo voji ayo nu e jonja le lo ba si to je ne me la lo de na do le ye nu wi wa itan le po e kwade ogbe to ise no ni de ma he dodo wa na ye dai le mi no gba ye dai jogbe me ko le to poro to si se mi ton de mi no gba ye do dai mi gbe ye dai ni de so agoye me de vie e godo ye ko tin do ko susu bodo si se oku no me ni do so fo gba o to po le si nu wa de o va su do ni do so fo gba e ke ba si onu nya kan de ko va su do dai le po a to hende wo lezun agojo egodo to ye gbe nu e yodo

godo furu nu yina wanya do teteme de kena mere ni lesu de ko dono anate mai rodo mo e te zo mo dodo mo mo wa so fu aji panu de fo je do tami ton me na mi do go mo afo eton ko to din vie yen jiro na do wa no mi de to din vie bo mana do dio ogbe che na yen to aya weji na mi ton wutu e ti odo mi ni agreje to agreje yen do mi jati panu mi na ko jiyote bo na ba si de mi te do wiwa bi be mi to ton dai po tu we so me mi ton po na never jo na fo jira do mi ba si na o free go mi ton na dodo mi ton ga mi black be mi ton po beson de mi sa mi ta gojo godo di ka vi go popo si ara gojo godo si teme mi te ka vi mi ba si gbeto e ma pe no ti bo inda gojo godo roja mi te ka vi mi ba ri gbeto e ma do tu wi gbo na do no te kere ya go agojo godo to be mi re ko gbe de vie be ma ka to je do mo mi so li a o leko wa jiwe o de do mo okuru no we na azanjo mi oton ti ayi me na mi tu egbe we na le blanu jiwo ye we ton gbe poto ye jiro mi okuno mi wa okuno mi wa dike mi chite lo gemi ton ji bo do ko na okuno to deme okuno mi wa okuno mi wa e me de mi ko no ho de magando ai ha gbeto ton go mo dike e wo me ne do mo mi ti to te ni pa yi ane do ai do no e ma nyira ane do ba ya go do go to e ma nyira ane do wa ko to te e ma nyira ane do ati do jo mi jiwo to e ma nyira ne sigba mo ku je ego mi to hodo dogbo egbe mu kome so eja a ma yan awa gbongodo de ana pepo epo we po na za eyin gbogbo to gbongodo ni lo gbogbo to a ai home de na ikule pon gbongodo te pon gbongodo de na wana we a wutu zon gbongje azo ason ti je gbongodo de ana je ka vi to kla do me de ana tin do po yiro gbongodo ni do wana we divie de atin do ai hato we atin do opon to we atin do ni neto le epo o je die bo so yi a do do oku o di donami je ho ye we di donami ye do kan yin a de ti to ali ko gbeza che to me ye do ni ne de so ti bo na fo na do ju ago igodo jonami agodo egoro to ni esi o de bibi o ni e oku on de donami dagbe bo so gwa lo na mi bo ya o le godo mewenu to ki go to pipe gbeza che to le po ha de we aje pa lo jeje ko de ne bojo di okuru na dike ni hula we ni hula gbe to we so fifo o gbe agojo egodo gbon godo me

0: time for us to pray. Our loving Father,
1: O Dieu, ce n'est pas nous de O tan mi tan to kuro re ko na mi ho lo devo ti o do mi gbongodo na do bi a ho do jiwo ye we to me akomo no a bra pa pe to je fifo wenu o gbe agojo igodo tan so lu wa ko yi ni epo ye ko e me po to ai han lo me gbe aje wa do na okuru na din do na mi okuru na o me po nu ko to e ton de se ta fon we te mi po okuru na ye do kan yin ade tin to gbe zanche me ye do ni ne yin kan de na fon ja we na do wa ju ago igodo na do wa dabu aje na ko de na de we nwe so ba mi to fi ni e mo okuru na e get donami to me ponu ko to me solu e foyi bo ibi gbe me do inu e gbe da ile me de wo su ko ho da ile ni e mo be ye to ko le igodo do mu e ako ho le ai da ile kan be ye so vi vasudo o mu e ako gba da ibo ko du ai da ile me me sunu Meme yonche. We na be. Wa ina de ati do na jiwe ya we da yi. Be ato e vasu do to ekbe ewe. Yesi gando a wola jiwe to timbye. Na we wa ina to e tin ra okuno ondo to ekbe. Be wa ina to ekbe kodo so hun to ekbe. Be wa ina to ekbe kodo so ji to ekbe. Sobo. Na lo. Mi do kpondo bon. Nwe kpon mi te do jiwe o si. Mi do iba si. Be do pe be to yi de yin won na okuro ro dai be agbe poto won yin lo yin le to egbe ma vasu do bro mo mu ya ko hon li ai dai ma jona ba si se meje to ta di so lu me da ni okuro te ni e mo ewo me de ne de me tito te me ne lo di pa ye de go pa i de we go ho de we na ani ta ja iga mo mi so tito se do to si ho gbe a so ho do na okuru na gwa lo na mi be o ja gbe go do to bo le ko do me go bo jiwe mi to le bra na tito fi ma o vi to me ligi o vi yo to me ligi a so ganya o leko to a fun we bo so dre jiwa lo su du lo dre je gboru wa ne to to bo la ki ale yiwe me le ma nyo ku e na de so ai home o jo je gbon godo a wa gbon godo a wutu zo je gbon godo bi a ma nyo e a do na ho de tin do bo o ku lo e gu a lo na mi na do no te to me pro ho to enu kon kwe poso gawa amana jai to gbagba kwe pon si wonu ton jo mi ji o ton titu ayi me yi ga me do de to di bi o jo mi ji wo ye we to na do na we pe ko na do se we do ako yi si so so me me sunu me me yero je ako yi si so si so o ko le le ku o to se po e ma to je de ko me we je da ni goigodo so de mati nyoro de mati de pe de mati mo zia lo eto do grepo no go bo do emi na po godo ama so ga po godo do je mi te mo do na ko ni gwa lo na we po bi ojo mi ti wo ya o ton te po gba to si ga pe po po kwe po le si ga so o ko ya jawe ti gba ye so ga na te ye ni ma ba si gbe to mu di ma pe to agojo igolo ta idi so lo bro ma gbeta ya to medo yen na note mu de pe de da bi o to asi e una note to mu gbo o jiwe o to ji de je ko na mi to egbe ma le ko pe bro ho we ko ho ya ida ile podo ma so vasu do tun we so me o so de wa yi si gbemi mato nu e no tere dai me re do ye hweto bi aso to ko le do golo so mi ara do re ni be mi ko isi so si so pe ku ro po fi emi ko ipo gi opo e ko de u gado jiwa ni hin a lo to ego do to do ego e na he bo lo to do to do jiwa to go o ho e lo we ti so gana no se mi do amadona dibo si gbeto ni no vi amadona dibo si kune dibo si jiwa ya we se ho e to go o ho e to na se mi do to gan e ho ho le ponto si ho mu mi se ga jagre ma a wa ba we yin ni ho de po do na o ku ro ni go alo na we bibe e ya gojo ko do po po nton e te bi be lo to li bibe e be so wa to li bibe to mu pe bi o se ndo na me le ma ba se o bro be ma to mu wa ba si be ma to bi ba e le lo su do a jo na ne vojo so mu e to li bibe de a no vele a na do ho na ku no bi bi re o ku no o ne vojo to afi poko gutu po metu egbe so to li vive de nve tele apo be to li vive po do ho o se na me so ho jiwe oto de ato to li vive na jobu do lo ene de yen ma nyu e po ene lo le po mi o ku no ko po mi tu afonu e ye no so wa nyira wa de ja ole ma so ba si nyira do ne ba ma po ji ayi to agojo e godo ho po ko de wa te le ko wa ko nyira do no a so gan ne mo de to afo mo ma je na so tin do le bla no to jiwe jijo zinza e bi ba si agojo e godo si nyira be ka o je ten de me de de ndo we do na de wa te do jiwe se a ma tite pon ado wa na dewe a ma so gboje lojo mi ji oto ji ba a ma so gboje do huro ji oto re ba a ma jo la do me la dewe ne do me na ko yi ya to jesu nu ko do ku me na ko de yi die mo ji wo ya we o juro me sira we to we o juro me ko ro we to we to afo we jo de atedo bi o ku na bo kialo yi we ma jiro na gwa lo na we e na se we do a ma jora basi nu ta di seni jiro ko do na mi jenu kon e ba do da ye basi awa agojo godo gbon godo e ko so do na ni bo do hia ni e do wa na me support na mi o ti ba ye jora do a jiro de ye ni na do akona je po do bẹ́ẹ̀ tó délẹ̀ tí dé tó káyè ń bọ̀ ẹ ní ẹ̀pọ́ àmọ́mọ́ dídé lóko bó tẹ̀dọ̀ ẹ ládú àlọ́gọ́ wọn aṣọ lọ ẹ ná gó àlọ́ náwè dọ́dá ìjẹ̀nukọ̀ náà ò jẹ́ ẹ̀gbọ̀n gòdò sí àgọ́jọ́ ìgòdò màdìkẹ́ náà ni dọ́dá yà gọ̀ ẹ wò wúwẹ́ tọ́ ní ìhìn ẹ̀ dídó ò pẹ́sà yẹtọ̀ mẹ́ bú yóò mẹ́ ládú me kule to so he me to kule pono si ga he o wa na gojo e godo ye do agojo e godo to na gbali to yi ma kan do popo e popo ma yi me na kojo agojo e godo do yi o so me bro ma kan do popo e popo to wa lo gina wa e to le to me bro don bo le re po na ye na lo go nu bo bo so la nu bo lo nukun bi ana me si didan na fifo be si agojo egodo tan ajo ra de na okun ran de ko na ho eto mi ana he ho lo go gri gri he ho lo go ho me ma ho okun na do de pepe mi tan ni do tabu so ri reji do do no chokede we na no gbagbo ise dale ma do gbo bu dale ama dona dibu na mede pepe ama dona dibu na okuro suga dibu si jiwo ya we bo so dibu si ekwe ton dodona nana ogbagbon yi se dare he yi se ho jiwa ton des a sele pogo do pagbe na jiwa do mo ana se jiwa yewe peter do menu de we de na yi ye lo to kede we tin do ho beto ma menu de we mi wule na wa yi do ho to lo to kede we la se mi de je podo basi gbemi mama jiwa do mo kuna na yi ho to le se una he ho to ego una do do ho to ego una do ho to we una la ho lo bonaza ma di ke na de pe ni kolomi so ho lo me ho to we he ho lo go o ho ho ho e to to de lo di ada na beto never do pe pe be buto ra i ha gbugba na de ju ago godo never do to afon we o ku ona wa le ba na we yes o gane bojo asi gane madame yin adono aso gane bojo so susu gbogbo me de clado photo de ko do de se so a hobu o to me le po do na ko na gore una go me de kan lo je sia una so le ko ya gba si se tokon bo na do se jiwe ko wa ina je ko la jiwe we mana de una de we me de pepe ipipon me de pe mami mommy a to bi basi meje de kuno ko de da lo me na o da ni basi ho de to afon we he a jo fi bo go bebu to present to me na jo na me na go jo go to jo go go do o ko ra he go wa ko ba bo na go bless e ho to me jo na he o le ko ya ho de to mo bi ona de bo so wa le we zo lo ka je pe do mero si ga do we na ko na ro fisi o sunu vision je wa ko adona ya we to to pe ne gbe do na ya we to ba gbe ne gbe na o yi we to gbe gbe na wa na we bo so yi ajipanu jeje na di si agojo egodo mi si ga no ma do ga me supo na do ho de devie ni do aleko iko egbe ti to ko to eji bodo jiwo ye we gwa lo na ni jo na so gwa na we e na do alogo so fi we to ra we e na na ho ho we e na se we do e na ya lo to ego de so le a do pe pa ra jesu di do do do podo fi bo pa yi se mi to to po ke yi se to na ya je de ze do lo ko eton e du akona satin satin de si gata e di do ada du akona to gbe mo tu kra le zo pe tin de je ra ni si eri na o ku ro si ga he wo lo to ba tu we so me to we to do do ji va gba bo blue do te advice do blue oku ati soga na do se mi do ta je podo kaka mi pepo epo mi dire mi ko le do po na o to mi to ku ro me de ku na to dagbe me bo so zizana mi to gbe de ho lo wa ko gbe ho podo babise mo ta de na oholoto mi ni ko dero ju eni bo wura ni gbo oto na mi pe na we do de me mi te ga ju e na ne ho wo do ji do go ju na he go bo se do yi ku wo lo no gaga to ji jo o me to bi gbo du gbo to me so ro de na mi bo so ku no si do mi e na to de be ko mbo to nu se de na o di do bo mi si se do de awe na e disike de janu ko me devie o so khia o kuro la la do khia ha e do go de so to kogo na mi to toru si se ise to me mi na so khodu e to to fi fo po do we na o pe na wa do nu mi o me po na mo kuro na na nu ko do na kuro de ko si o de to afon we Mwoko me do okunoko. Na okunoko basi. De miko kambiyo tu e si do. Ta fon we. Jesu ikome. Da ho ikome mi o dete. Ni cheme. De yisi eto okuno me ye. Da jye ko si o dete. Ta fon we. Mo wa to mi to lo to mi to pa na to afon we o so ya na ko do ko to dali do mi le ko je we po tu we so me dao dao po mi so le ra o kuro mi wo le ma je na be vasudo o mu ene le de mi ko do to ko susu me mu de wayi mi na se tu we so me do ka do je fifo to je si ko me kra yo me so what the way to egbe to never jome oku ro ko de odo be ma ye to ki ayo ita fo we to jesu yi ko me oku na mi ko se alo mi ton to gre po ru logo para le ko do godo ele tu mi to pa gbe ra ro oku na o mere de ana mi o jo je na na do no no bi bo do he go le po mi na he go kaka na do le ko wa to jesu yi ko me mi ma je na do le ko mi ma je na do jago godo peter domo meru de mi o le dai ye we ti to ho beto lo ma podo ye de mi ko so wa a ko so do ko to han mi o ko mi ko de do won ani se mi do ko lo le me se mi de do jomi to me bo so na mi lo go do yi bi basito mu do ko le le po ton na de vision wa to to dia zanami jomi do go ku ro do go a mi sisa do go na na bi to jesu yi ko me de eto mi mo su asi we do bo so se do gangan ni no me na mi ku ro me na mi ni do na mi o ko to we to jesu yi ko me bo so na mi ga to ru si se se ayi ha na nu epo mi etele epo ni do ba ti do si ade mi ale ko ikwe ile nu mi ton le po ala mi ton le po fi emi ko wa ru idode le po mi na itoru se to na ho emi se le po bo ana so emi bo ana mo mi bo ko me na ho do mi to di o to wa to jesu yi ko me se mi do dodo me na se ya sro me na o ko ri le to we mi do pada we do mo asi o de mi ton mi do pada we do mo oku e dia na mi elepo e na nno ai ha mi to le me oku ya na mi elepo e na nno ko bi po ka o mi na do mo nu kun na nu kun to we to jesu yi ko me a wa nu gba udu asi o de mi ton mi do pe do mo ko gba si na mi jesu yi ko me da ho si yi ko me mi ho de te